što redko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let. Gore je s menom dost naših dečki.

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela,

Veče, malo polako. Znači, obavio kupovinu, sad će na kavu. U podne, imamo i mi špicu. Malo je ovaj, možda pustija ovih dana, obzirom da ona ima kipa na moru. Pa se onda čujete telefonom ili si šaljete neke poruke. Ili, recimo, ovaj, komunicirate u smislu ja danas idem trčat, šta ti radiš? Ovaj ti pošalje neka sliku koktela na plaži. Da, meni nikad nije bilo jasno zašto ljudi trče, ali to je moj problem. Ovaj, kad gledam Forresta Gumpa, ovaj, pomislim više. Ali dobro. Vani 25 Celzijevi stupnjeva, posljednje mjere, ne, više malo, nije, malo, čak malo manje. Ne, bilo je 24,5 od 10, sad je 25,3, dakle ipak nešto malo viša temperatura. Danas temperatura u Slavoniji i Baranji ide do 31, između 27 i 31, nije loše.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kove grozno se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, tarko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stani.
1: Često kasnije, mi isto volimo komadu.
5: Idu ja raš, ja najtežko.
0: To ne mogu brže.
5: Nemoj da još brže.
0: Novi zvuk, dobrog, starog...
5: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Malim, halo.
0: Novi zvuk, dobrog, starog radija. Ovo je Radio Osijek.